Lisa tøin vør bil tja vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Open by Night til Thomas Amholse. Etter første andre fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma til på alle dagen, og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsjø. Alt til på inne er en sønt av hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mandagdagen 10. September fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren fra Bedrihøyme. Vårst du av, har vi tæva en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrihøyme.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: I throw you off.
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: tuned into FM 1. Started with a kiss.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Er du showmauer? Vi online og bor, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Åpås, for du støv og samband av sjøen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
3: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjøturer. Vi meir enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heim.

0: Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker heimasjøkere irishpop.fo. Øysen i popkurs hver sjøkvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Open by Night til Thomas Damholse. Etter første der fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig bredje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdagen og 20% i Aslodre er åkere beste køksmørsjø. Alt til på inne er å sønge hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mandagdagen 20. September fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.
1: Vi tferes alt i mist. Du kan stå velge mittelen 3 fjerdes eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til midt natt 8. September har vi da brynner til på til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%. Samme om du vil ha fjerdes latt, hent, eller vårt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Dunlopilla vikskifte og i Eichene. Frusjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleik.
2: Vi tar velst være største matrasser, vel?
1: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frusjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøyt. Nå har vi gjørst en lagt arbeidsklæir her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, Gottrøkt, diamantrøkt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøkt kulavensel.fo.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Vuit. Og til er midnatt 8. september, har vi det brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha ferast Latt, Hent, ella Vuit. Velje tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen? Og i byggebyene har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitbita, lutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, har vi alltid åpen.

0: If you have brukt en bil for 30,000 kroner, og ikke til å ta en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100,000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra til. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofta check 2, tofter, gulle white.

Open by night, tja Thomas Damholse. Etter fyrstan der, fermika tilbåen, enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi da var helt særlig tumma tilbå, atlan dagen, og 20% i æslåttere er ågara best og køksmerskjø. Øtl tilbåene er assuntja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september, fra til den 20 og helt til klokka 9. Thomas Damholse.

0: I'm just best to go let her we for you. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Øysne er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
1: Vi tferast öll i mist. Du kanst du velje mittlen tru fyrst eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til midnatt 8. september har vi da brinner tilpå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vult. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: du show mower? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvart her nøyt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring Sjælfjers, 36 Sjælfjers. Norsk.
0: Dunlopilla vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleik.
2: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Agent.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der opp for te fra en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
2: Vit ferast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til midnatt 8. september, her vit brýna til på til Florida og kra vel umtøktu ferðamál, her du kan spara upp í 20%, sama um du velja ferðast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
3: Hey, hetta Jens Jón frá Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
4: Donlo Pilla vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein har Eichene vidtjene av danske Donlo Pilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arbeidleier.
5: Psst, vi tar vel Sveriges største madrasser, vel?
4: Kom fra vi og kjattle fyra til et underpillopprat, frutja denne leierdagen, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kjæk. Eichen.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma til på Atlantdegn, og 20% i avslåttere ågare beste køksmersio. Alt til på inne av suttje heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedegn kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna stytre.
3: Vi egnar fyrst flyter opp i mestardeltena, at han har vært bort i 15 år. Fyrir høyra taimon, endur senda vi nu sendingsna om tja bjørnlæsarslige og vi blivit fyrjarmestari i 1924 og tøyina at han har tja. Sendingsna var fyrst for sent, den 7. desember i 2024.
4: Stola B36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: skal du flytta til eller ur førjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
1: Hørvar til nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste køsse. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, eller ring av 76 36 76. Norsk.
2: Takk sekund. Sletcher tosta.
3: Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke du tar en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ring av 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimassjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødl og vekk.
5: Er du mål? Hever høvpunne, torra hu, eller vøtta kramper? Blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Vet du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tøy av telefon 35 45 30 eller skriva til okkon på bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengarø, Tvørøre og Holse og Hjavn.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Og i det er for mye tatt 2,5 og 2,5 og 2,5.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
2: Pervertær nuch arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 6 6 Norsk.
3: Pervertær nuch vindtøyå, sitter seg samband ved gulvetlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sverar sjålvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullivide kan det best.

0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutja dagen og leierdagen hever Eiche vikjan av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet hever vi denne rikve av gavan tilpån og fantastiske arveleik.
1: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frutja dagen og leierdagen, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

Heimsens beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt om FH. Eisen popquiz, kvarsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

her fra Betjøheim. Etter å rydde flyt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: portalen. Nuch løysinga blør nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Fra gulle klokken til tikkun og omvoksa skifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutja dagen og leierdagen hever Eiche vikjan av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet hever vi denne rikve av gavan tilpåen og fantastiske arveleik.
1: Psst, vi tar velst verre største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutja dagen og leierdagen, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til midnatt 8. september har vi et brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha ferast Latt, Hent, ella Voit. Velje tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Fra Eichene. Nytt tilbås på deg hjemme sine. En rikva fantastisk tilbå og spennende nødgjerne. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100-forskanger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor humanligere.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop Ungdom FH. Eisen I popquiz hver fredagkveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren, kjøp I drøm. Vårs du har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare kjøpet. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøm.
2: Vars du Safari Transport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
3: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tja av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing og I fem år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing I fem år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klare den til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Det var tærlig vinter, jo. Sittes i samband med gulutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen pop quiz, kvørsfrutjakvald og live tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Tusha og Mauer. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, for du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastlø Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi det brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha ferast latt, hent, eller vøyt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Bakverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy, av lakk.kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.